0: classes no so na wo pebia ma na ka tro se me se nei enkwada eba no he ye de nemu bia mo mo teacher no school e ma wo ba nkofa yare na wo mfa mrew e wo fie anase wo ba nkofa so bi e meto so wo pesa akwana na dwene mu bie na wo hu no ma ye dia ye budukwa mo te fruit processing limited wo mo nemu wo dia dwama so no enu bi na wo kopa bru ni be ka tro se e ye 100% pure juice and dried fruit chips are ye no additive anase no preservatives are ye mfa bibi bia re no ho a ye de afra wo pedudu otua e ye Lizdes Enterprise ho na wuko number ni 0535933996 and that's 0201573257 0201573257 na tie ni ye adwuma ye a omo ameton wa gaton de de ama wo mo na brebia na amamfo fro omo no omo ko omo ho no opese wo soso ye bo gaton de ho e da roma wo ana se opese wo sponsor ye program ye a he eno ana se wo bo number wode ye bo number ye fato na tumirika ne bra ye beye se de miye ya ebidi ama wo number ne 0244729062 0244729062 ana se 0200118659 0200118659 fre ne bra ya so ye ne nkomo medamase
1: Min kokura brenina mada sopura mo ndana di yenwa honi yemye ni seseya
2: old man obine na yire na ma
1: ode ne ko hin
2: bibe ye wade amanate afri woni so
1: ye nana kafra musaba madina chi manin muhri
2: kafra
1: nim se woni nye
2: ene ubehia aba hebas
1: ona so de wane
2: aba hebas
1: osofu 3 days
2: osofu oyo eni
1: osofu abrantie
2: osofu rasta
1: wono

Mepacho, ono ya wono ba wiase no, ne be ma yeketu abi. Obi so ho ani de ya low spend count. Obi ono ne be man so bukura ko joto. Wo hania stroke, hepatitis B, cancer, stomach ulcer. Obi de kidney, obi de ye nakuma le bacho. Obi so ho ani chiri kasa ye ne ya. Obi ho no ma opawo. Yale bi se fibroid, esi no kwa. Yale bia me fi se wanti se mabodi bia no. Mepacho, ni nyina ye kitima herbal center, oba e bitima sama. Kitima herbal center, ye ye adwuma, eda adwada akopem memen. Tawo hwe ye na obehun ye ewo Accra anase Kumasi abuya kwase pass o fre number na 0246 914717 Accra number no so ye 0541 238942.

0: asade na manefo di petumi wonya wi ana ato ne ahoma so omeka kire se odo man no oman ne dawo na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma ye mo mofra ne mo abrutre no de omako on school ya yaro se bia ne onma ope onya re abrutre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a aden na wonka mom e ma ye nyina ye nya national policy a ebebu oman ne nyina ye opetumi e di sika na eto ye okoto abase ya amani sika want to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantana so opem so radio 104.7 ajuada kusi fiada no mensa kusi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman
1: Kitima Heba Center. Yana yakofa pa

0: Hello, ni adro ba kopa etu siateka ya dia na se o sa yem kro ni so etu ase o ba wo kofi kire na ni panyi na ate ne nka sabu sabu ni ncc so ana wote yaw e wo won sabu mu no cement vital mixture ne ne capsules ni adro e bebo afa ho nam ya pa so de etu ase ma wo ho nam no e ya oboko san so na sabi ona waye mre ana wo ma tinka e wo fom no adro e boa wo pa agan mala mix ni so so e no so so wa wanu ma tu won ti min didi no eboa ni pa bia wo kwete so won ti min da no eboa ma wo da enna ho agan precursor garlic mixture no eno so so ye dra eboa wo pa obi ankopa bi na ma wo moja no endi efrusani eyi Android enye na wo herbal shops ni pharmacy shops o pedodo atu a 0500 888899 0500 888830 Na champo
1: baba
0: edu bi nso na mso ba kwa
1: kwa china ba o ni
0: o ba kwa
1: So na mika se o woman so ni mi fi.
0: Na o go awo de wa o abata ni be kwa na be pebi.
1: O and they say be pe me mark e.
0: Me bi se se wo de wa abasei.
1: Dia abasei ya na e
0: kuma pe. Na o pe me mark am na se wa wa ji atum na se wo nse da anye be me bi ya.
1: Ya be ma pa na se o se me pe me mark am hu. Ji wa da roma be ma no ase wo dia o de nyambra sem. Sebi ebu sebi mi abo anwa ha mi ami se ewo bon we nko wati na nko ababoko na wo hwe mi ma ma kwa brani be so yiri pu pa ti nye do ba ha de
0: kwa brani ne ne hwe
1: kwa brani nye ah mi kwa brani ye mi jina he na se be yiri wo se sie na mi
0: ka be ma kwa brani ya twi ka sa chim kwa brani chim ah tu ru wo mu no tu mu na ye kwa brani
1: oh ye nya kwa brani
0: e mfa hu go twi chiri
1: ye kwa brani
0: abo anu e pe ne kwa kwa ye no de wo twi chiri se oh ti bi nya kwa brani ma ni nye ye Mempe mata hu
1: ya. Yenyira meni ni mi wa mu nyina kwa brani.
0: Ontimi nkasa, ontimi nya kwa brani.
1: So ampe o pene ho asem a, onyina nim nda ni kire ya me enwu no.
0: Mate.
1: Enye sa de to na wodu binzu odi a.
0: Ebeye case.
1: Enye ebeye case.
0: Sho. Maranatha fast food, yenko pe spring roll, jollof rice and fried rice a ede. E wo na so ye yindi so de ye ye. Abedin to ana wo top no no. Wo kwaje awade e. Maranatha be siesie wa mo ndim abenyam. Edum post office internal revenue ewa na wube hunum sa so na wudu KJT ya Dubai ya wo ho fre 0244 797 438 let's just help boutique e ben mi papa pa dia let's just asuye ye ene wasa wude wani e tre so peba ko ana dodo etu akotono won sabe ka bi human hair eni gnia ho dro aka bia sa ye tintin tietia ani kala bia wo pe no lesdes asue ye enye nwinku shampoo conditioner e metinwi so na ente ani nku papa e metinwi eye kama kama no lesdes ya boutique na won sa e be ka bi oni menhia ahimfie edi hwe ni mu fre 0535933996020157325 7 Omuno na wadama sa indenche ti ebeye den pa na indenche nsemunu etu atwa etie for abrekro na abetimi de wadwen kire aba wonim kwan ya befa so a indenche semunu ebetwa wa santememu ha kire na emse memeka enko ba bia wadaroma wa wo wadwene na wodi aba 0596 259 444 0560 180 880 meet you
2: abuna ye kan se ye wodi kan ka da bia wo ka da bia ye di bika ho and one ye sro mon vozo mun ti mai o unya sika de koto asase na kuri ye so hene kwa egura ento o hene oni ho ento ye sa oba busa panin bia na
0: enye no nko ye ni ye doso ye se kan kopem ha se kan kofo ne kura ye criminal che obi a mena na na ebebu kwaye mena na na ebesi kwaye mena na na di kan wo kwaye we mu no se kan kofo ne wo hu e che ade shemrante na omo trimodim e se ne se se wona nampo ana mo na mo ko bu mu kwaye o obi se ni ekosi kwaye ni ekoto to kwaye ni ekoho kwaye ni nyina na ebasa na wo yinene nim die mu no asase no wo mawo bi na sa wo na na ekwa ye wo koto kwa ye no wo peje kwa ye ne na de koto wo etie wo bi na awie bi
2: sa
0: etie wo na na na di kan wo kwa ye ni mu akwa ye no na na bi na je ni mo jaje to wo no
2: na na no ye de koto na so
3: na mama da mi ya plan sa
1: ba kone se se bi kura no ba bi wo no akwa kote ama papa bi se bi wo de de cha ama no e bi se ma bra bi du ta me be le atu na ho ye kwan ana se ho ye market ana ho ye school enzo juna wakutwa mu obi a wakakosi pie ba akobi a nanse ayi biasi wo oh sanno mani nyina ya de ekoso e makro no nzo ndete ye ne ndechire ye no enya fe
2: ka
1: akire e makro no dane nzo ngo efise kro bia
0: de pa chocho wasan
1: sabe ebu sabe eso
0: o de twe wasan
1: ah metwe wasan ya baba e wotimi sei e makro no ayagija ayabasa kro bi wo no ma wu street bia krada kro ni ntamu
0: yo o
1: pe so basa sa
4: eso eso basa ti mai vidufie mpache wo ohima to asase ana ohima e location
0: oya oya hin yiredia oh oya hin yiredia wotimi ton ana ti ko tunsa
4: aha aha mpache o chere muka kra
0: aya tia tie amamre wo pemso ha wate
4: ametie
0: ye ka se obi ohima bi eya ahinyira ni ti etwem eya yevra eyire bi da me ka se yevra odeni sase amani pekuo ni ensa ni edi kan eya na brempon ne yirenom ena na tano na tano no eno ane na bosun ukokuro bi ti se tepa yevra se bibru se bi enyadro ne bosun kese ye wo ho enti na sebi bibi kura sifia ha na ubehun se obi aye tuntum no tepa hene ba no aye fufu tepa hene ba wa aye fufu wodi wani kire agona san so na agona e ba sebi ebru no ono so aye fufu eho na obri komfo komfo no che ono so so okochichire na aye urade ma na okochichire ni kru enti eho so so eye mpo aba kutukufia no omo ba omo di fufu ene ba omo aye abosom ebinum kika ho ne so ebre ni nti ye mfa tapane agunan nemu brebi anopa ebo no so kopim no ndua mia mi nua fridge a ajeman wotenase a eye tie sansem bi se no ono na eye na edi hu juma na mebie na ni so kakra na ede akirom etie ka se obi ye ahenhira eye akonwa bi a se bi eburu yevra ede ma na yire wo ko bi ami kro mu sokoba ya eye ahenhire san so na ye aya de nyina na wo hini yire sempi a wo ye krone kra de se na na sasabomso ai ohini yiri simpe mi ame ma me me nana ma de nyina ene ne ye braguo efiada wa no so ya hengire asebi sa wu kopɛ asase na bu kotu nsa nana etimi kire wubi enti ye ka ahengire asebi bru ni mu odru ahengire kra asebi enya adu asebi bru ye nka onwasem ewo bedwem wada roma asembi ba na fa ahengire hu a abra me ma no wai ni makoka mi wra yire hu asem yenka ohene yire mu asema santi amambre mu no tobi de asemba na ya henyire na asabi wone ne kasa kokuom se ne yemfa dwato ankoma na waseda sabi ebu sabi anya adukotokofia metekura yenka omasem odwe edwem yeka ne kokuom ye wra yire asem enti sabi omumu odupa ye pa enti ahenyire bia zo woni dikro na ahenyire no emu ye du eche ni dikro kakra metimi akan kire wono enti ahenyere de esebi eburu ye ntoto won wase omusumbu ena omumu odupa enti se ohine ohima na awoka no na ye kaso ohima akura ene hwan obehwem na ye ba panyini na na wo
1: nsanetie
0: enso sebi eburu sebi enya adu ye wu obi asebi wetwa ne ti sebi ne dance nkran na watutu ne ntuma ye so ye ohima ube komno ye ba apanyini
1: sanity
2: kan nyina album
1: sanity
0: ube hwe no ye ba apanyini enti wo de asemu ewu pemu a nyame ya adoma ochina no so pepepe e kopim no ndu a meme ba betena se no bo moti se ube tie fridia ajiman adoma nkomasem na ensem bi sei ono ne disa adwuma no e wo honom a wo de wa fidie to a ube hu no wa kirew ahengire suwa sumbo ani ni mudro ewo asante memu hasei enti wadama suwa so, yaba penyine enonso na washe megwagu usibi ansana wako tasase ya bini yenyu ya beme bia bena watrimi asante muni wanonso eba haa sebi nwa sene mami bini classmate wama wahime bia kwa tasase wahima aniba ya wasini vra waka sawubeti ya ena mivra mivra nwa yaba penyine wanye hima wapi mso
5: sumi ya suwa asante mai
0: papa meet you
5: ebo to kro ni o
0: wo se wa nti na msi meet you we
5: me ba cho fa wo ye dan ya hin yire
0: meet you
5: e mo du bi pa nti ene na mo ade wo ade o ye
0: o me da se
5: di mi oni an etutu ana wo na be hwa sase bi de kama bi a sebe o hin e yire e dia ses ni e fra na pen me di so na di entra fra fa wo ye dan no ohima no ko di afase ye de no ko ohine ho no e oduru sio bi so na wo munyira anum bi afade ye nana fa ho me ko se me fa mo ye de ade kokume na na kusa yi adom no ne ne keka ho ye na ye ntetua eti ahinyi de kuro na me bodi ni kire no muntu mana mana mura me he de wase
0: me so me da wase nti ahinyi le de wada roma nyame shira ubi na ebi wo fie ebi wo krom a ni mu oduye na wa ma no asun obo na emum enye ba apenyini ba apenyini ntina me se wo pemu ehuna me nje me nwia fredria ajiman adwuma anye enti wada roma wo pe ahenyire na wo pe ohima na wo pe ba apenyini a asante ni ensen ni ewo ba apenyini ni ewo ohima ɛde ɛwɔ ahenyere nanso yɛnyinaa yɛto afra na obiara yɛ ɔhemaa wobɛte yɛ se ɛhehehema ahenyere mu ɔdu ɛna nata no nso no ana mekyerɛ wo yɛwura ta no anaa nabosom ebi na mekyerɛ wo tɛ paa ɛna akuna ɛyi aba a obiara ni abere no ɔmode fufuo ɛna ɛba ɛnyɛ sɛ ɔmode ewuo no yɛ ɔmode na yɛ amammerɛ ɛne abosom a ɛkura wɔn ti ɛna ɛyɛ a na ɔmyɛ fufuo no mesɛ wopɛ mu ahuna nonso kɔpem no ndu fiada kɔpem fakyɛ me adwuada kɔpem fiada nɔpa nonso kɔpem no ndu fato ɔpem so radio 104.7 na mea me nua fredua agyeman ɔno ɔntoro ne bo ase na wɔnkyerɛkyerɛ wo saa amammerɛ ne amanneɛ ni mu na meme deɛ wopɛ sɛ mekyerɛ wo a gye sɛ woba consultation wadaa me bro ɛnyɛ saa deɛ afredua ɛbɛyɛ no nyinaa kama ɛde ama me wura kamakomato yɛm panyini sɛ akyea so ɛmbuiɛ no ɛsene kasa bebuo nyinaa ɛdɛ ɛdubi nso deɛ mea me fie mɛsan makɔ hɔnom na yɛakɔhwɛ de yi ato ayie ama asomdwee aba wɔba no wɔnka na koma nto ne ma akɔdaa no wɔnkɔ fikyire wɔba aboa ka no anaasɛ ka atwa no wontimi nyi w'ani ɛne sɛ saa mberɛ yi wɔteatia wo mpaboa mu a wodi wo ba no kyi yɛnso gyidie a wonya a wɔyɛ mu no ne yɛsɛ fata biara no yɛbɛyɛ ama wɔba no akoma atɔ ne yɛm ɔba yi baa yɛ ɔmɛkasa kora sɛ me papa bɛkasa ye awoa yɛ o ɛno nadaeɛ a na meka sɛ awoa nyɛ kyem ɛna ɛya na ne nteteyɛ woba bi wɔ hɔ kora bi a waware ne wɔ kuna na ne yere nɛte nso woda a wonda ɛsiane sɛ wonim ne a woba no wɔtumi yɛ nti daa ne daa woada na sɛ deɛ wotem kora wonya kɔɔl a ɛnoa mehwɛ sɛ meba baako house teacher afrɛ me awurade na mebipi akɔ soro at once na yɛsane so abɔ bɔɔl yi bɔɔl yi ama pressure no kɔ dada na yɛ house master afrɛ me ɔfrɛ a so deɛ mehwɛ sɛ deɛ wotiɛ nam s ye ɔkyena no ndu yɛbɛsan atena sɛ me ahwɛ ɛde yie ato ayie sɛneɛ ɛbɛyɛ a asomdwee korɔyɛ ne nkabom ɛbɛyɛ yɛ nyinaa yɛdeɛ obiara hwɛ ne ho so yie ɛsan wɔ hɔ enso hwɛ enso wo ho nenso ahwɛ yie sɛ ne meka ne daa no ehu hia paa nti ye ntoto ye kwa yie no bi amfa esan bi ambisan ye wa bra eja ye nso ye te ho a ye sunsun
6: ye du ache
0: ye te ho a ye sunsun ye ho no obi a enye ahwɛ yie etifo makram
7: Mese, amamre ni kasapenti, mawe ninyi se, wase, yonko kumasi menshi ya himfi, amamre fike siyem, ekoti opamso, 104.7.
8: Opamso, abama ganamai.
7: Kumasi efe mahudu wabdi osu wansu, wongi nyanase wosu masanti mansumpa, chichi die, asebusia, hause nibesie, zuria, unity, biyaku yenti, wongi nyanani mubankro, odonchia, love nchia, hello. Angels, abo fom puti, ne dene ne feye. Esne bo sume fune hunja me kedi, sweet or de. Nasu ben wampa wa kazme, na abe unse, se kwa yemu nye sibre, nasu bia ne nisusum, spirit. Mwini yase da unko enti, adi achi yasen, su watem pentium kwa sasi su enye, su abema kukwa msumbia unuhay light. Bwasha kesi enti, ubia tena son o utek, epe asam solid, kentinka ati ya kwa Ne chine bi ne hunha unko fowo fox. Radio bia kuma enye. Sika ene enye jute, silver, nemum kasapa, kasapa tiswa irepa, fine binya, emudro esne ukukuru mekuri muno, new mekuri, ubida aka akan kasa, naso asante chi, kasa ankasa, asante krojen, pio, die, eye nimsamse, untu mkweti opumusuo, 104.7, ubida ase, onua, ultimate boss, naso opening depending, abusi apeni GCR se, ya uinshu anaje mkwa waho, every country chila opumusuo chichili oseku, na hinkro capital ene na santimain ash kingdom makoni na na station z2y ba gbc na na radio y asifo nyina beto adishie nyina pc opemso de onu obi mpira de na sebi obi nso enenu ni adeferie opemso sakre butua ni tumirika obo mirika butuo opemso tibrukusu ya ohye enhira ne alpha entem 104.7 opemso sabati asantimani ye akachire afoforo ni enchirimenti tewaso netie opemso 4.7 me say amamre ni kasapenti ma waninye say wase yenko kumasi menshi ya himfi amamre fikesiyem enkoti opamso 104.7 opamso
9: yesu asantimai
10: opamso
9: yesu asantimai
11: opamso fm 104.7 yesu asantimai
12: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
13: 104.7 FM.
12: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
13: 104.7 FM.
12: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
13: 104.7 FM.

Nanu ya yani Panama wonu se edu football time a eni etimi kan ho bom se Ghana fo wa bra MPP eni NDC sem mm ne no na me ka chese se Ghana mre bia ye be kan ho abom no nyame ye adom eno eni England shadie shadie e mre bia be kan ho abom no de wi me kan se ye betimi aye Ghana ye ye betimi anya de pe bia se yi party sem ni free mu a anytime bia be ko tournament ye United bia no ye kwa ye bon ye homoden pa e ya de anyame de acheyen se kan hu boma Ghana bi bia ye betimi aye ye ko 2006 the 50th US order fourth to check order second ye shewo mo 2010 ye ko boy homoden and 2026 ebrea me kan we ni nyina ya abra na Ghana ya kan ho abom a ye ni MPP ye ni NDC ne mu ye hu ye nyina ho se Ghana fo awia de me kan se ye be hu ye hu se Ghana fo ho na ye be yi partisan politics as one me kan sa haka kran on partisan politics me ni a di ewu especially the last 34 years e bai se 36 years e partisan politics na a ha yen yama politics atiti yemu enti ade a yemienu ye kamboma ye beyama na ye yie no aha nye de MPP nye NDC nye de atiemu na ade no haje na ekunyen wonim se empempia ye beye even black stars ya performance amekan empempia pia ya ye no NDC nye MPP ana ye NDC nye MPP ye de kohope na ne ma akosei se ma hwe hu na obuhuna confusion wo team nimu na management confusion ene ye MPP form ye black star for black stars MPP black stars NDC eno kren na meka chiro no anytime bia ye be politicize ye nima bia no ye ntimi nkoyanim nanu ya ye boy ne Panama eno ene England ya eduro ma so won team MPP ne NDC bia ya kan bo mu sai nipa baako e de sunsum kra ta black stars achi de meka na we ne se ye betumi a ye party politics e free ma bibia be ko yama yeyo dia hayen e party politics a ye dia she bibia mu nyem football nsa ma make ni the moment ye ne partisan politics no na akuyen ene ya me no kasai e ti say in England na ekobu 2006 na ti say ni Czech Republic ana say ye ni America na ekobu and no any grand cowboy yen problems e jen enim no te se black stars a e bi order 73 da woni England order e bi a fofo se sen e kobo okonu muso nanso ye de enye din be ya e be ye fem players e apart from Semenyo any Thomas Tepate Jordan mo kakra bia bobo se bia o ma bobo na ma manfo ni mo kakra ni players na nipa Ghana fo kra Ghana fo players am bo mu diwo mu fuma hipa na eni ni mo mo sa nanso ye ti gina se ye be ya ye timi ye nyame adom ti timi ye mane ye ye enenye ni England na ebo enenye ni Panama bi na ebo enenye ni USA bi na ebo na de gire ye nima ni Ghana ye ko ye bribery and corruption de gire ye nima ani ye ko ye krono de gire ye nima ani ye ko ye indiscipline de gire ye nima ani ye ko ebu ayem fama ye hona kan pese de bi aboa o man no de ani ye ko institutional failures na se betimi akan ho abom ayiye NPP ene yen NDC na atonchan a ne se ebekan abom emfa ho se NPP abanet so emfa ho se NDC abanet so ene ye nim se yakwan ye yakwan esu ekuen enti ebe ye NPP atonchan ebe ye NDC atonchan ne emum yakan ya adwena bom se Ghana fo se de etimi kan ya adwena bom ta black stars achi ay draw ma ye nye ne partisan politics a ye betimi aye ne ebe ye nso dia hayen eye de odi ya adwene mu dem e ma party politics every year mu to an extent se ubenya Ghana ni a opese se Ghana en feli se black stars in lusa na e partisan politics in e honi free party sensem ti odi ya obi woni mu ene ya de ekoy anfo yanko nti ye feli ni emra ene MPP4 ene tiaban mu ye mpese o mu be qualify na o mu dia betwe mpoa